0: nāngi chik ngāntuyōng chik dīzu nō lō liyā mēngkhā rāng lē pēnyē māngbū chī tā chī tū mēng dī rā rō chēnā sam chē pēnyē tī rī mā rī dī khā chī tū lūng tī chē khā rī ngā nā tsā tī rī kua liyā chik lūng tī chī chēn tū tū ngā tāntā rāng tī dē chik pō mē dī kēsī ngā tī pō bī nā yā sā sā chē kō sā rī kā rī yā rī rā ān tā ngā shī ngā lā tāntā tī rī kī tī tsī yā rā shī tū tī yī tū sā nē ān chik dī liyā chik Tengke chewo chun nga dakje di kaba chewo re, kandres chewo re, dhwa. Tindrek lo dhi se, tindrek che lek she che di liya rinpa chewo chun pe hine le, miso di tendu chigri. Tani nganzo chik tindrek lo dhi ya la rinpa che se, sanlo yo ma re. Pena kewaan che ki angi gabi na guam chubdaan che resha se na hang sa che, dhwa. Muna che na tindrek che lek she che di liya pensha sha na nga tindrek che tu chun di nga rupu che, kewaan se angi gabi na shiu chi war se ki chik chi me, kewaan ke tu se, gandhirinde na dhija che, gyon che mindu, ane ra lu yung che, ane jik saju tola sabza che, tanda ili men sakwa ya se le mindu se. Ngara ngara kyon rabi so chun, di angi di ili ni kong tol shiu che bins. Muna che na, misu men le di che le gi she che di liya rindan che zi duwa. Muna, di su muna che na kaya chima shiu jiri duwa. Ta di kare esla vini, nge di to ne zu ji kare tungu kare esla na, ngaran su jik Kimzanjik na lol pecha shayo ne tanda jik ne na za po denye ji ne tato di yeyun la semtre che denye ina tato nganzu nizu kachim shivji hakuwa kuwa yaj karo sinam nganzu mirangi lu da sem dili yaku nubo ji yori ta rwa nubo dizu pechu che che nge la kore kore ya jik chaktab chi ya di kachim bari rwa susu nego nushuk dizu manyam pecha che di ene pa na ne dili pa choyak toli ya Bezun chekwa, di manyam yaga chekdu, lyujung chekwa ya, di yagu chungwa ya chekdu, ane suju kusab chekwa ya sen, chelea shechele ya, tenje, tenzu susu chekwa, tadi jik shenjige tsab cheche cheke yo maari. Di rikle ya kachinpa tsigdwa, di rik kachinpa tsibi na susu susu le yiji zile deyagla, ane susu kari chena gayu, kari chigyu me, tenzu shenya ki jik chelea ki lamdun, jinye juyobe ne, dizu le de rindan juyobe jinye haku. Tanzu namgyu dinde le tong che maje che, ane nezu tsab chenpo cha su na, ane ganga ngamdra la, pegi ne nar tenyo di semdre la ngamdra la, yayun mi, ane pet ngamdra che, riba, ane jayal gyu, nung gyu, dine gabri di ku karso re, jik har hur che che, dine jik yang goyme ik jik dinde che le mayinbe dinde ki, tanda gogol luti wale tsuya nyinga yorba.
1: Oyi, dinge liya nganzu tawaito liya nganzu pyo ne jiyu tsembe kunzu bedi terdiyon naswa. Nde zuymin zhe sheze, chonze diba da chonggi na le pechi tuyen yugiri gengo zol mebi she dunga. Nazi shibu shio tugu yus.
0: Da.
1: Nyinba gengla.
0: Nari, dinde jik ta chumbu lamsan chuyo tugu, takshi lamsan cha tugu yus. Chazan, dinzu ngune chelegi ta nganzu jik Sendengi mengan nalo chenpe ne nizu tiri la to kori, semte kori che kwaya yo marwa. An chosun chola, tuzu chola, nazi te tuzu mechu che mudbe, gangay teke tonga. Chazan tizu ngune, tang anzu jik du sizu lde de tuzu ne, susu rangi gale, tangu tinte jik chele sheche me tuzu ne, tinte nizu tenyo yore. Chazan ta tizu kenpe, ten tuzu chola, jik nengi tuzu mechu che le, ko nargyan chen. Chazan tizu ngune, susu jik, che kuya, rwa sabsa che kuya, lakda che kuya, rwa su chik nubba di, kar yimi, dizu hakwa, dizu chik pechu che tuba che ya di, nega shivji resha, che madu chik ganga chik chilo, me kar zanra, me nga kwa china ka, ane chik amji su tena ka, di ale marimbadu masu nyeba de re, zo aranzu pyo ki suwa rikbe na lo lina, dine sungu tu chib, manna wa nebar che bada, na wa suwa chiba, Tati mena wana wa chewa sayate, zo sunsu rangi sabzi kar chewa ra, di sungu yo ra sungu tu. Chazan dintzu nge de amji jik mwene ki shiye yo mar dila, nganzu jik sunsu mi ji inbe chane, sunsu luisi mi ki dedan lo, sunsu gen ki gu duwaan di. Hira chewa na ane ji kesi iya yung mi shenla ma shin chi jik tamar lawi nele, sunsu di uwa li ya, chuna kanti chewa ya me bachi. Chwa, san di indi di kaya chenpura shiri sha.
2: Dagila, kanda nazi kari nabi na gilaagi tanda sungbu nansi jik 만나 코네 수수수수기 야 나즈 직 잠만들레 세도 지고야 돼 더 개심 싶으셔선 게 배차선은 안 주다 단데 직 로네 시에 이제 열 발기라 직 코홉드란 리즈도 좀 봐 아니 직 안주 엠지네다 능미다 카마지 시에 잡든 이제 용스그 봐 나 수수수수 디 케말 내 모토베 소스 지도 와 나 키스랑 게디 녜네 하 고유는 어딘지 제비나 녜 능미리야 나라 수수 다 고유 잡데 능미리 고그리 있음제야 파주 ngare rang ha kugur ba kenje chigu yime chesa dinje ge gan la ge la nge chene le da khanda su su su su ge thangbune ji ko du ge ke ma re sam ge a rang ma na khone dinje si namdo sa ji ro al namdo ge ma re sa nge sin din zo yin ji min ji ge da su su su su ha kho ba chigu ye de ke chen bu shi bu re sha an ji ya nang mi khar tu ram da a rang an ji nge pho ben na cha dung ye min du s khar tu lub du zma da su su ne sam na de bu yung gu ma ba ki si rang nge ne ha kho bi na o dinje ji nga da khanda ko mi ji ji ni ma re mi ne ka me shi na za 차야 여러 봐. 죄 모두 봐 말 봐. 딘제 이르도 봐. 직 수수수수 그 당분이 하고 나서 칼이 내려다 간다. 글쎄 직 네 조단다. 딘제 지 하고 있는 뒤문에 다 간다. 수수 레지마 팬도 시부 요한 섬도.
1: 진짜. 나 담비 길라 디숨 당아디 섬 코스 니만 주게 나랍자 데디 좀 보긴라. 다 디르 봐. 두두 나버지리 엔 상하이 디 봐. 친체 카브레 카브레지 집지 고요송아. 가서 가. 안고도 좀 뭐 만수 퓨리 랍자디게 엔갸라게 랍제나로리 야오제 드 아체 출로제 마담 체제 슈부고연에 중요마리 이내레 나즈데 얘기라 딘데스두 녜레야 나즈디 마나콘리아 다 벽에토네 할 수 있는 게 하면 저 개개토리아 샤오산양 다산양 사직도아 이제디 나즈디 고스 레아 라브 유베 미수간 키베 딘제기 딱 첸친스리샤 갸라게 만주 부강로 딱제체가 티제 안 보카지리아 어디 나즈디 고요 라브 유베 딘제 딱첸 유베 부운데 동아 안 콘주 로가 녀가 사브지 뎨제 콘주 셰우 동안 피게야 안주 부신다레 갸라 로스 제제 피게 만주 아 켄주디게다 파마다 사다 갸앙브리 파유다 사다 갸앙브리 파주 즈부요리 이내레 레 네갑지르가 파주 조아마치 아 진짜 재빈이나 콘서트 교체를 라 캐란조레 고이고 말이스체 딘제 로스 경고 동안 디직체 되네 야가리도 양간나래 야간라 먼저랍드네 추게 가선데 티리 다 류종다 지제 디치도 좀 뭐 추게도 좀 뭐 미맘차 나저디 양파주 쉬고 고이기 아니야 간라 콘난조 야가 도스 레용도 좀 뭐 딱바스 간조 균시 소제 먼저야 로스 경고지 다야 미맘차 나저디 가사가로 고야 투추 이제 슬레브리 안치로리아 랍드네 치두 추게가 치두 겐라가가서 반직제 추게 잡다 미나 민면 루치그리 수수야 루림토아디게 수수레 급급 잼자 드라이어 바선 주로 추게하다 근데 치두 수수 미다 디게리아 인지민지 자가 야오 면도 저 야고 루 아 추리제 라고 야고 주 아 세제 돈주 캡데 쉬브스덴그리 단제가리아 할루그랑은 저야 쉬블러그리 한 세상에 삼바다 랍제나로 랍자리아 딘데 레비아디 개심브스사슨비 충두네 다 딘데 두시스 두르바 지네 코시 신나사브 요르베 나즈사디 요리 나즈카지 이내레 콜레비나 먼저 카데 근데 쇼레 이봐 리드 좀 뭐 나래가 레비니 양 아래 당내 근데 쇼레 주도 근데 쇼레 납자신다가 리드 좀 뭐야 먼저 뭐랑 두고 근데 쇼레 뭐랑 요거 차기 채야지도 양 먼저 가르 쇼레 세제 이제 세면은 미시 관계 상체 쇼 시비스 태양 도움 주게 양라 균시 하고
0: 단다 균시 있으니 드줄이야 땅 안주 직 규진나서 이제 맨능 좀 쉽지 저도 와는데 윤씨 자도 전에 지금 남미를 스탄샤 아니 지금 강에 스테이트즈네 아니 자체 가서갈 규트야데 당군에 전에 남샤 균드네 단도 공을 그냥 그냥 니절로 순순 지금에 안주 직 추마숑은 그 줄았어요 지금 아주 담비 나도 디어들이 처음에 간리야 안주 직 제다 망부지 갈서 오래 직 조진 당구도 맛이 산주 마찬가지 되는 시 소리 차도도 남자 근데 직 나와기보다 직 된다는 영제 직 균시 된수 직 높죠 지하다 도난지에도 좀 뭐 좀 붙여지 알아봐 아니 직 강아지도 대두선 아니 같이 되지 마심
1: 시 집에서 지
0: 세상 된대 인도선 운행 안 좋다 직 초아 문에 주변에 있는 직 징후별 자기행 토안에 강서지대에 있다 미 야구차 대여를 봐 지원의 주변으로 봐 다 원장양 직 김장난로 직 삼류톤의 펜준 직 직이야 직 채련배 따경 제단스년 디토알이야 다직 마담 배차 십주월에 선비 알레 파츠샤제

보다라 젠진 슈베 끌은 구두루 현양 센제 가슴기 현인다 흉기 레진 지난소 로주기 노르다 덴바 남다 치제 가면기 덴라 퍼퍼소 폐질라 톱게 흐린 강도 사다 로난 꾸담바 탄데 계획 원부 띵이 코널 네빠니에도 생양 세계 다루의 서신도 라리안 군투인 낭만나 동네 유배 공소설 깨듭 무티기 제주다 공기 금생 가능 점양 공만 침부 생년도 전디 치달게 제배 된다 빵나 휴규 터지 장 시대 장작 국공매 비진 계급 침부를 연수 변항 재발 때 공만 딱부 침부 설기 걸롱라 천안 변미 영시 고르 장기 대세자 치워 중독배 나주 포장 인덥수 된지응 라르칭르 천안 민항와다 tuba chungdun sitir dendin shukyu labdun shukyu kapib gongdun ki jesu changdi. Gyawang tamche kinsi chimpyu yangsi ngunzin kolla, kongman chimpyu genga, changja gu kongman baya kolo tumba ngudan yerma jiba tedang lentu, merjik gajin jen kongben jita tingi, jashi lumbur ngunpib zedi. Yalam gezi shuksha sar, changja rinpo chi tunkur changmar rangshi gipshi ne, ngun bui su su su kya chi pamdu biwar zai jing. Tine zhexu lumbur pipkyu chubdun, bianjin tamze kimba gu kongma do chi chang ngun, lupsan bianjin yixi chowur jianjin to. Zhexu lumbur yungla, chetu nyingkyong ki nyingkur tang, zhiwar zhaxi bai kata zhi tang, si ching zhi, ngun pia cham zhi jie ki gongji tang. Biwar men zhe, gu sun tok ting, namsa koru jie, gu yu nye jie ki nechang. Sari gyedu nga tang, ngu che jen ju, kyo tar, xin zhe tang zi su bamdu bu nang zai jing. Sa yu lu nang, bian jing gu kongma, yu pip gup, sara hatung du jen chang du, me ji ge jing jen ting ni gu gil ni. Men zhe, gu sun tuk ting, jam san du zhe sum ki, chun ngun bu dar xing. Te ji pu zhang bu da lar xu gup, gong yu lian ge pip be, men zhe, gu sun tuk ting, sari gyedu sum, ngun tami ma jik, tramke doce xi jie ki chun lingbu ki tokpa darwar zeba zhi. Tene mi rinwar, ra jing tu nesi la chibkyur kip, mirji ka jing jang kongben zhi ta tenye kyang, chibkyur xepjir pipkyu to, xinyin chupe chogur da. Simgi chupe gyu jar di, benjin rinpo chir, menje kusun tok din, ngun chi chin nam, tami ma chakpa sum, tramke doce nye ki chun, kyo dar, tang zi suwa bu nang tang tib zung. Chok xiu sangka namda mang ki tang chu kang ka la gyam chu suwa gyabar bu nang zi. Titu kian zhenpu chi benjor chakpa yang. Miwan chinpu gu zi ju du zi tang gandien chungkor ling ki kenpu le kuru gong xiu zi ne sung. Nyang chen chup sang ki wen ne ri chu du dian cha ki xuk bar namsa su che suwa nyer ku gu chi. Tsang ma di ka ne gyun du se lin lur kyang xin ki chunyun tetam tumu mayinbar songsi. Dikab, chepsi gu tenpa chilu tu kyurbar ten, merji gertin jen kongben zhi ta tenye tang, shepchun tenden zhoma nyi ngöpip zayde, rabdu shepye yunrin tu tenpa shikta. Tar jinda pumi dakja ki rikpur gewa shiku so, nanchir shuwa zayban na, ken rinpu chi tenye ne chirpip su. Ngeran gichi la rangwan tobe lo ten menden kar, Talam nipab jishin, na yun jingwa tang, na tsu toa so, kengji nendom ki pabla xing na, tari newa dine taryong samba xing mindu rung. Keja ki chisung dar, rib rishi mashi tsam eyong jiwe lumi chusum la suandip kangxi xiu xing. Kati ngalam tu kyu rung, tati gune chupsan dini, sara chime la nayar ki debale, rangzen geta ki chalup gune gyungyu so kanyang mibe, Roti dhuti jie, tena, penkin ngi, chiwa la nguandu chuazi, pashu punzin tumi chedar rung. Jinda pumi keja ki pur kiwa lintu be, mendun kangra chiba xi jie xi, noyen kongne kyang xiongdar, chunje la pipgab, landen chor jimbu chi suwa la, tedar yungwe tongmion zu. Penkin ngi la kasin nubjik milam tu, noyen rangne, budi zekia baksam chi xin ki kutan, 가장 dunju tunsum yobashik ngay la jen chungwe
칭 상만 카사 칠리 시중 두루

0: Nurshu Jigdu Chene Tunjin Jube Nguizhi Gudri Lamshu Zogde Jibhe Shibshu Ta Zonay Zogdru Tunle Ro Gyurje Riksum Ki Zonay Genlin Tunjin Ki Seto Tomar Suyu Nyadong Zeru Loro Mengu Gudri Cheba Ti Nguizhi Donbor Ki Gyaje Tunju Yansong Ne Mengu Ta Chogu Cheba Chungyu Je Rangyong Jung Nurshi Ting Nguizhi Chu Chu Chang Liu Shu Yixie Shijang Meibhe Nguizhi Ti Gwone Sogyur Chede Nguizhi Ki Shijang La Sanlo Metong Wara Gugungu Tang Nurshu Ki Nezui La Shingne Tongku Ka Riri Shin Shibshiri Tenpi Cheji Khe Chijung La Shingne Tongku Kudri Cheyu
1: Longa Chin Junga Barra Gyangda Cheji Nguizhi Sogui Likjui Tang Nguizhi Lakdar Jundom Nurshi Tungkun Jundom Sogi Chidabla Tunjo Gudi Dongwa Tang Shijang Meibhe Nguizhi Gyurju Malala Gudi Dongwa Rangyong Jong Tang Chongki Zongjie Rimsum Ki Nguizhi Chenpar Kiba Rangyong Jong ki Nursi Mengui Pejo ki Pianze Nushu Yugui Chiru Dongwa. Nursi Todam Chinri Jien Tan Cesi Jien Chendian Jien Jie ki Chuzi Cho Yongne Toru Dongwa Jie Chikuri.
0: Sum, Chilu Nyidong Zidru Loro Sadui Nursi Pege Gyogu Chinbe Gorne Ngode Shuna Talui Doa Sumbe Cijob Genin. Rangyong Jong Dengui ki Shuji Wang Junzheng ki Nursi Tingtu Degsi Nanggup Pyo Yurin Dehui Tan Pyoze Toe Pege La Gwendi Gyogu Dongwa Ra Nursi Dizhen ki Mikse ki Gendri Kurwa Ta Gagze Nipa Duengu Si Songbari.
1: Talo ni lo nga chen jiong a be chargui ki gucu lo yin xin. Dawa thangbu ne chubye para jiong yong ki sanay ki jirdang ki jibye ngunji yongbob. Go tong juru ni ge jume ge ta, che zong nga dong gu ge sin ne. Ge jiong sumju soju ta, cheng jiong gu pa wa ta. Par zi ge yong ki ang thangbu le bi. Jiong yong ki jirdang ki jibye ngunji dong gu go tong juru chik dong chuk ge jume ji ta, che zong sum dong chuk ge sin ne. Gyeje nga ta, chengju nga pawa ta, parze ge yonggi ang nipar libyu. Mikche niga pawa tito ne, rangjonggi longa chen jionga be go yakbo tsuba ta, komdub tenpo beba chungki yubshi.
0: Mingara, longgui nguenzi nang, mangchu changwe ka sumju sopsi la goro tongjuru gyadang sumju soru dongzi yubye nang ne, ka jungi likchub sinxing. Lopsi genlin sumki chodunki cesi, lorir lomarir chanyom goro ngadong gubji sipju par mangdu tangwa ta. Shingzhou gui ki lobyu megyu be lupshu kongki lopsu kusub cesi, Lorir Lomarir Chanyom Goro Chekdong Paro Mangdu Tangwa Chonggir Tang Chongsip Ki Chongmi Shize Menju Genju Ki Kusim Merir Chanyom Goro Dunje Chukju Renga Paro Mangdu Tangwa Shize Jibye Chuitun Shibshu Kusip Cesi Goro Gyadang Nishu Zenga Paro Mangdu Tangne Yeyung Ki Chuzi Le Goro Nishu Zeji Ki Mangwa Yuba Chonggir Tang Chongsip Ki Chongmi Shize Gensu Genju Ki Mengshi Gensu Chungu Dawarir Merir Chanyom Goro Sumje Chume Inga Paro Mangdu Tangyu Leishu Kese Mengyu Goro Tongjuru Sumchu Sobkiye Tang Chizu Nyedong Ngapya Kuiti Chebara Gyaja Chukji Tang Chengchung Chuksum Parwa Tang Lodi Tolu Lobdun Loma Jiri Leishu Tupze Gyaja Kupchu Konga Yen Gyunchung Tupara Gyabgyuru Nyuden Cheyu Zhongyang Tang Rangyong Chongki Gyunam Chengki Rokgyuru Mengyu Goro Tongjuru Gyadang Nishu Zepsi Tang Chizu Ngadong Dunge Kuiti Chene Uylo Uyjuru Ngungo Ki Gyunam Chengki Rokgyuru Lamsu Zubara Gyabgyur Chede Uyju Gakdui Ki Chumze Gyuntui Saden Tu Tangyu
1: 令人越不行的龙阿千九十百人将用给三年给几档给几百文字用不人际给呢国统局的七多年给你去自助他这座国统领主平话题龙阿千狂马来给你去自己拍的让给用给五年的龙阿出去送人罗松对马的拍在给用给昂唐部的通马里巴他记录你都你去这样的旅习权国统局的松给来通马给月 동구티 림지겜나 고통주로 취직한 최소시동 주게심바티 롱아친 광마레 개제 10주시송 파와타 지로니도 니슈쟁아 르시퀸 고통주로 숨동레 통마계유 중앙 노르시기 랑종의 규제 체바타 시슝 핀진키 창제 고통주로 취직타 최소 숨동 등게심바티 랑경조 5년에 롱어 주주 송진 중앙키 랑종의 당외 커서 롱의 동벌키 개제 10주시앙의 송엽시
0: 망초로 맹의 동슈 체로 동안에 망초지 망초의 기난 체로 동화에 파르타 맹의 고르 통주로 칠학점 동화에 시장 매배 은지 결주에 파라 랑중기 누르시니 사투의 체주 댐비의 뷰세 토의 피계기 림부르 규신유 림부티의 고죽사탕 죽두사탕만이 믹체 직바인디 누르시기 맹의 창마 피주 야구체에 미리카그 망초지 톱난탕 기나 대자 소르난지 균체 매바라 체로 동규테리
1: 생활인계 광도생주바티네 고주토 미리카흐 망조기 톰난타 기나 덴자 소나제 균체 메바르 체루 침바시 쿠베 롱아친 줍시베진 장종기 노르시망의 고르통주로 칠레게와 망조 콘소 단위 고티지
2: 웨이 게나 쿠추 추제 촌라 쇼샤
3: 카지베 추글베 추르 어제 규베
2: 아디
3: 카죠 녀람 카바 동다 님부디 참쇼 중국 고전기 카바 동다 사와 에 카바 동다 제외 모서르시
4: 新的鱼缸盆中腌了鱼缸及鱼饼拉长过了同居的捏动来点盆中的粘度
0: 中国新的女家平中演了女家共产党们呢这座人路的平中三十八有没戏 생랭이 팅디 평종 농촌 년천내콩 벽에 농촌기 생주로 그대 근종시비에 레전난 체디 슈비에 낭둔 찾아 진배체 년전 슈세바인 팅디 레전기 좀지 근크로와 니마츠링 라타 십시리 챙규 난케 니마츠링 라타 부산 된두라 니리
4: 평종 농촌 년천내콩 벽에 농촌에 타는 농촌 롭지 레전 슈비인
5: Lidian Khomena la nge jinju gi igi nam kang la jukba tang kang gi jukbe kodun go sungab zawa la ya ina kang la igi temje la kang gi jubu teda ki si sungbe chigang dinyi gi tenbe kodun go la ya ina ngodoy tang deshe shu chuba re la chiba sumba jinju gi igi nam rang gi jugudu gube mingshi igi nam la chu chi tobe go ne jukba sheba la Dordemba tang gyabar sheba nyi gi nang ne Dordemba gola zawa la Chidar namba nyi yin de Dayi juk zu Tuengi cu su sungbe Cigang di nyi gi Ji denje kodun kang yimin gola ya ina Ngordu tang deshe shu tuba re Zou denje kodun yang karesa na Jinju igi nam rangi jugudu gube mingshi igi nam la Cu chi tobe gona jukba la yang Nama nyigi chane ju gugu yueba di ngunzi tang kwa leng gugu yueba di ngoto shu chuburwa la. Nama nyi susu yang karasa na jingni dai jugju tang jingni tuengi jugju yinba di ngoto shu chuburwa. Ona kanda jingla dai jugju tang kanda jingla tuengi jugju sikarasa na da shama nga di gola ya ina ngoto tang deshe dudu ji shugu yin. Tangbo dāi jūgzū sēyā jūgā lā, dāi jūgzū sēyā dī kāndā jīg lā ngūnzī chē gu gu yuā dā bēsā nā jūgī mīngshī yīgī tē lā, jīngzūgī yīgī tē tāng tē shūg jē dādāng tāk xēng gī tsū kāndā jīg lā gyū dū gu yu mē gī kōdēn dēn bē nā mā dīndē jīg lā yā yī nā jē gu yuā dā lā kōyā yī dīndē jī lēng gu gu yuā dā bā lā tēngi jūgzū sēyā dī kāndā jīg lā kō gu yuā dā bēsā nā jīngzū Juyu ki mingxi yigi tenzo la rwa la, jinju ki yigi te tang te shubya je la, jinju ki yigi te. Ngobo dangxian la sokba, chaji le sum la sokba, kang tang kang tengi duge. Tu sungi nangne, tu kangshik sewa chigi duge. La sokba tuengi jugzu ka tang, taga nangxingi jinju ki yigi tenzo, yang na de chung tang, yang na judin nambe. Mingde tang, taga nengxingi namye, taga nengxingi nami meyinbe, che tenzo, kandesi jembar chigi yume suwagi, kodun tenbe nangdun tenzo la yaayina, tuengi juzu si sumbari. Tenzo tangma, nganzo shamla rere shin, lobjong tang ngode shuyegi nangdun shadari. Tenzo tangma, shamla nganzo nangdun tenzo, lobjong chidu zane, shiba rere shin, ngode shuchogri. Deya, nganzo chidan namba nyi yindi, dayi jugzu, tuengi jugzu seyegi, chigang nibu di lobjong chidu zane, zoo chenguayagi tundadi karesana, jinjugi igi mere ngore. Rangi jugyudu gyubay mingxi yigi namla tsui chi tabi gona jugbar. Jing nani dayi jugzu tang, nyi nani tuengi jugzu si, nyi nigi toa nani jugugu yubay tunda di kina dhigyore. Dordembe gola ngodoy tang deshe tindeji shuje, shamla nga chidagi nangse nipa gyabar shebe gola yayi na ngodoy shugiyin. Gyabar sheba lang chidagi nangsi ni yueba di shu megoba jigri. Rwala shu megoba jigri. Gyumze karesi na dordenbe gabla yaayi na ni yueba di ngode shu chubu rwala. Tawna Shamlang an zui nang si ki iwa tangpo dai juk zui ko la ya yi na ngode tang di xie di shukinda la. Dai juk zui di xie pa li tak xian ji juk zui siya jik tang nang si xib di juk zui siya ki nang si ki iwa ni iwa li. Tini ni ki nang ne tangpo tak xian ji juk zui siya di ko la ya yi na ngode ji shu na. Takshen jiri jujuu sumbaya gabla yaayi na zawar dinde sumbare po sum mo nyi maning sum takshen parma sumdu juu si sumje rayi jujuu ki ji kechu, ji namba, ji chuni rakba zamji nganzo la yaayi na tena wadruwa la tawo na nganzo Chikang dingyi ki tenpe kodun ngunzi yishib daji shugui cheba yina tangu di sunsunga la posu moni maning sum sunsunga la Chikang nipa de takshen pama sumdu ju sumurwa la Nao na ngantu chikang dingyi ni ki tenje kodun kang yiming ki go la ngodu tang deshe ji shuba yina di kabla ya sumbe posum se shiduwa la posum se di jinju ki yigi jubu dike da sum ki yiwa chiwe gabla ka, ta, pa, sa shi di le ya ina puyi si sumbarwa la puyi yinbe kata pa sa shi le jinju nangde yueme ki wange gibu rup di ta sum do yiwe da ki yiwa sumbu le ya ina sumbarwa la che zang di ga gu po sum se di po la jibu rim din sum su yewe rup din sum gi da gi yiwa di la koku gu yiwa re da gi yiwa po sum de po la jibu rim din ta sum gi yewe jin ju gi yigi di ge ge rang ga ju yu di gu be ming shi yigi nam la dan dang gi nam pa chi te bu go ne ju gu yiwa re be se na ji gang ni be ga la ya cha se ji sun sun wa la cha se di po sum di le mi je sun gu war wa la da dang cha be cu gi ju ba re se da dang ta xian rak ba zam ji nga do le ya yi na ten nang wa ru ba la di na ten da ji che jin ju ki mu yi yin be nga ma a sum le jin ju nang de yu me gi wang gi la yang mo tang xin du mo se gi da gi yi wa ni zebe moni shiduwa la di moni di wo dire re ngama asum di ta asum gi yiwa chibe gabla nganzo dige muyi res shiabarwa la muyi yinbe ngama asum le jinju nangche yume gi wangi laryang mose jikta shindu mose gi ta gi yiwa zebe moni di la kogu yore rwa la Ta mo nyi di rangi jugu du gube mingxi yigi namla dandang xienbe cuigi jugba yinsi. Dandang xienbe cuigi jugba cuidi nganzo le ya ina rakba zamchi. Den namor wala. Jinju ki mani nara la sumle jingne karsana jinju nangje yume ta. Nyine mingxi yigi pomo kangtang chemi je la deje la yang. Da ka chi go ar si na yu wo mo ning tang, che ni mo ning, che mi mo ning je gi da gi yu wo sum le chi ba di ge rang ge ju yu du gu we min xi yi gi nam la da dang pa ma se ne de ding we cu gi ju ba re si da dang cha xian gi cu qi de bu go ne min xi yi gi nam la ju min gi ko den di ge nga do le ya du du gi nam ba la den je den za ba re Kongdu shubhe chikang dini ni kese nganzo kodi togdi jigi toa ne shubhe ina chikang tangpo nangla yubhe pusum muni maning sum se teta chikang nipe nangla chungwe takshen pama sumdu juk se dini ni yemengi yigi sene re ngaji yigi tongzo kuri matukbe toa ne jarba ina rwa la 땅에 빚이야 빛나 시간 타고 나라 포숨 숨을 와라 포숨세 포숨 문이 머니 숨수 숨두다네 어디 구름 태타 시간 입에 나라 유배 탁신 밤아 숨도 주세기 구름 뒤 머투버 체제 예매 자리 체베 있나 빛나 지강 당문낭라 유베 포숨디 지강 입에 낭라 유베 착세디다 자르 지강 당문낭라 유베 모니세디다 지강 입에 낭라 유베 셴세디 투바체 지강 당문낭라 유베 모닝세디다 지강 입에 낭라 유베 밤마숨세 두가라 어 띵시 로라 예매기 이기 마노부 체제 구름 머투부 체제 자베지라 나돌리아 토베 시바타 문지 로아 시제데 카데스나 포숨 모니 머닝 숨소소 랑기 주유드 교베 민시 이기 남라 대추 치더부 고네 주구 유메기 된다디 떠구 요르와라 제당 푸숨 문이 머닝숨 탁신 파마숨도 죽세게 깡바디니니 로라 이당니기 토라 듀기 이기 티타 워기 이기디 구름 머추베 토네 잡아 있나 데네 나도 지강디니기 코데냐 또디부 쇼브레 푸숨 문이 머닝숨 탁신 파마숨도 죽세 숨바 디게니 다 가려서나 진주기 이기 주의 다이 죽주 시에발레 탁신 찌 죽주 숨바디 로라 탁신지 주주 댐바스 럽고야게 민딘데지 타제 깨지딘데지 시에고야게 금제 카데스나 포숨 머니 머닝숨 소수레 자당 탁신기 이와디 요아리 다이니 이와디 시바 머시바 체제 포숨도 떡베 따기 이와제바 디니 나당 작바 인바 타 모니라 떡베 따기 이와 제바디니 다당 셴바 인바 머닝숨도 떡베 따기 이와 제바디니 다당 밤에 추기 주바 레스 탁신지 주주 댐바스 러브르발라 진주 이기남 랑의 주위도 교배 민시 이기남라 추 치더베고네 주바 제발라 다이 주주 퇴기 주주스 이와니 유발라 콘동 어디 송스면 능신 유발라 단니 유바 디낭네 당부 자이 주주 시에발레 탁신지 주주 시에바 타 낭시 십두 주주 시에바 니기 낭네 탁신지 주주 걸러 야이나 네 모두 수담 타가시기 샤망에 지다게 낭시 니바 낭시 십두 주주 걸러 야이나 야제 피걸 룽틴 샘바범 남라 모두 타 제시지 슈기이 낭시 십두 주주 숭배 걸러 야이나 자와리야 딘데 숨버데 차바 숨니 낭체탐 개디 셴바 낭체나 테랑 낭기 체셰기 태양 타셴니수예 머니 숨도 강떡바 차당체나 차바르교 셴당체나 셴바르교 니가 타당체교나 테니 니가 젠두교 니가 타마텐나 강도 양님 미교로

0: 바다 싱조 쿠이다 딘젤이야 몽구지게다 로에 니시데야 녜로 로잠 게브모도 딘제기 테잠기 당나서 너수다 딘제 착부지 메두이잖아 퇴인 쇼나니 이제 다 몽구시동안 로디진네 테잠기 나와 메브지 맹간레 튜돌이야 마비야다 딘제 제베 끼엔제제 기란기 로에기 니시디 답베디 종네 딘제 질친제 로조 니시 딘제 차주고동안 다 딘제 인두잖아 키시 로종기 니시 딘제 진비나 기란기 다 내다 슈네민도 다능신 디 뜻뜻 텐에 준 디 컨트레스나는 야고 나딘 제시 세지 결혼한 쇼인일
1: 네시 다 로조스 기고라 딘데스를 샷다 야도 로요 종네 지고라 디 컨트레스 먼저 쇼그레스나 로종이 깨스나면 디 디도 대가나스나 말아서 디고가 인지 면지 기타 디기 네부스기로 왔다
0: 노원
1: 어 디고가 다 디기 로종기 네게다 너싱스기도 왔다 그 간주스 디 트링에서 다 자기 잡선나 대가주
0: 아 네스
1: Tegi narsin di tebi kalung tokba yora ta nga ranzu. Ta neba nanyen ki kalu ta tiga ane kanchu manchu di yorba. Tegi kanzane ane tatu ki ne ya langze.
0: Ta buta tegi?
1: Ya buta tegi. Buta tegi ane tlakba ki ane mi shengi nago na nguba ta tende cheche ane kali kani nayong kari se ne nguba ta lamsa naba ta se yuwa mara ku kabi tezu yorba. Chenfu chi sirwa rwa, ta tenri kukho kap je te, anu su suyu lutup ta chamba ta tenri ki kien chungan suna anu kwa nasa ta shini yaa laa yung kwa rwa.
0: Yes, yes.
1: Ten su suyu neko ku neba shuk chungu chimba ta che suna anu lo zong tipa zong naa yung kiri
0: yes. Yes, yes.
1: Tiki, ta tila lo zong kura la yaa, ti nri zi lo zong kura la yaa iya wa chi tuul.
0: Yes, yes.
1: Garanzu di gyushi gomba tana ya yawa sumzu shil chuyi.
0: Ah, yes.
1: Gyushi gudomba chana chongkuran la lungla gyurwa chikchi, yang triba la gyurwa chikchi, pekhen la gyurwa chikchi, sumzu dhugu wiku. Lozongzi la.
0: Yes, yes.
1: Da di ki da sura gu jida la lozongkuran, lozongkuran ki da ten kham tso kharasana, jida thongma raro gan khansana, du lu ki topdi kiri nyam chuyi. Ani lu jilu gu chaya chuyi. Kaat yelo basi gara shuk me ba, rwa. Chawa khaan chena
0: nyabdaanchi lebi
1: siwa. Ani topje ki tanga digi maa chungurchi, kase tanga. Ani shakam, shadiga kamurchi, lube jize digi ta nga ra shakam za, lube jize maa
0: chakwa. Yangurchi, oshinji.
1: Di manje ba, ani tingi ngay la, ani nga ra chuta, maa si nalol zuba zangwe, ani nguna jibi. Nguna mambu tunye.
0: Yes.
1: Ani ara su, Tōngi tāngi ñamiye. Ani kōn chitō lepata, ani chitō tūsō lepata, ani tsāwa kibiye.
0: Yes.
1: Tē yidu kūtio kia lamsa ngūga ni nipu tīndi chayi. Ngūna lamsa lamsa tīwe.
0: Yes.
1: Lakwa tō ani tsamu, ani mā ñabata, ani ñāche nā rūk tsūwa tāngi. Ani ngūna shūriye. Tēndi yungu wā rēs.
0: Yes, yes.
1: Kāpira tāni tī nānuola, lūpia nānuola, ani kāmba lūpa Tsi tambo inti, ta lupal chaya shaa suna, tsi tambo inti yuwa resi.
0: Yes, yes.
1: Tini lomi ki nandu, ani lupi chong tini uk tonga wa. Ta luwa nano la lupal peta pa jarati yuwa suna chani, ma tonga ma dhaba tini uk tonga wa.
0: Yes.
1: Tini nami kyundira ani unna ringwa yuwa, unna ti kuchuzam lam saang usa yinti, unna thungpa yuwa. Ikaab kala lupi nano la yana taata naata inti thungpa yuwa. Tanaan diyo ba.
0: Yes, yes.
1: Da zeta men kaan te suna da penge chungbo yin ba. Lojong tiraan la, ku lojong kaan la.
0: Da chong di shuu di zima shuwaan.
1: Toko jimze ku chong siri ka la ku zeta men kaan la penge chung zaan chong.
0: Yes, yes.
1: Nyeyi ringwa ta ane tsab chiri ka ki tiyan ngani anzu tiyan san da loa la ane ya igung chayi taki don la shiba na xin, pungzaan na xin chayi ya.
0: Yes, yes. Tadi yinne le yang lo ne ji yonggi ta nga na zu na zu ganga lo zhong di na cu yob da bu dinja jiri,
1: shibal? Ne da, lo zhong di na ne da mangu yob jiri.
0: Ah, yes, yes.

ngawe yeyun dindele ya shangshan gyogi city de ngudile sokba dindele gaden yin pinsun sokba shubuchi yore dizu changma kare sugunan gangalo le ya karcha dinde yue dindyo pe chayshan nganzu chi parme gwane chayshan chik yunglu gable shangshan gyogi anda nganzu goma di yunglu sinye di gable shang gyogi nanjin parma sinye di gab dizu zan nanjin par gyogi gyogi gengyu de chayshan Silu chekton shibja chuu yanyun chili ya shangba yin sik yorba. Deyin bin ne, deran ran le gengyu ki garcha tizu sebu yor. Garcha tizu nalo ne, toma chik gengyu tizu chimu kari kaba chue bire. An deygan le ya, kandes cheche kusib che yor, kagun ze yor re. Ya an kare su gu, nyeba kaji jidar cheche torba la, da dinde ki sobo kare su na, sega shi da yor re. Dinde yindu zan, ku garcha tizu nalo le, nangdo gane cha shan ne, loza wu su, binda de su cho le chue che, kandes jidar cheche gyu bire. Chi le ya de gyur ju yang su su kare, be kare dan, dukje gyuri yore, da dinde ki sokwa be nganzu jik chedin sinne ra dizu inne pinsum chokwa shirari. Ani nganzu daga nanshin jik Beijing Parma si cheche kongma benna kanshi da daga nanshin yungzhang da qianlong la sokwa dizu gubli shangshan yogi gyanan Beijing kuli shangshan be gengyu ki Parma dinde inne mangbo yore. Daga nanshin benna nganzu jang gyebu sunam zhubdeng gubli ya jilu chekdong chukye jubdaan ne gochukje da jik shangshan yogi. 양지 근주 장바르스니 된다르바 근주 장바스니 디즈이네 하는 가자르라 소바 디즈이네 뱀미시베 가레스나 세바든데 요르샤마 최고문 조레 즉 제신조 된데 가자 디즈네 시락 세바 요된조 한 근주 코란리네 믹스에게 사든데 망고 요데 다른 인생 안주 별이야 요데베 변에 바르마 대게 바르마다 다른 인생

tuwa kiwe gongzuwa mingi gubtir zaibazan ma se, guri la rishu ki di samarita se tuwa. Gewa mechukbe gubari ki purtsadang, sunga, xiyang, zogdur chimi ki sudang, sukhin ti dang cha zi je, gyudi gongbatang tunbe changjub chudin, duzi, xada ki bangsu, toksu sumzam yube chungur chuk sumdang, du nindu tuwa je, Sersan le chupa gupshi zogla kanki nyanchi kolam lukyu du mechi tingi ki chola kalun kong namke citin ki gongso su shenglang chengchub chudin ngayu dang chukzu sarsin zayjing. Menla gyunri so chisi par gyunzu zayri na gupshi tongtip ka la saygu dar ki to. Lande mulam chimu ci ge ki kongchir langdun chadu sumdang. Duvu kemi ki gegar chige riche. Yumtingi ki gongzuwa su mik tsokur jikbo genlin ki nyingur zaijin. Dikab nesun, gabshir gongyo jershu zemi menshi. Kanchi tushur minchung ke, rangshi gabshi chena changme genkur gujab chimi. Rangkong gyomtsu we mingon, zuba tsewa namke gabshi nirdu tu gosha zel. Terchi, kanchi lhaji chana begar changwa gejwa kesan gyamtsu chwagi zhubie gu jizun lupsan tenbe ngawa jambie gyamtsu bie sangbuta. Goyanti rikki tabu nangwa taye ngulmi kargi nambar zhuwa. Rikdan gengoro gyamtsu kipta doji changwe, benchin lupsan benden yishi namnyi ni, gadam lekbam zhimbu chile. Tengsan urgen yudu zom, maung kengri chudu du, yabse zenden chishin du jami zhuwe pendi bel shi sungbadar. Gyawang yabse niga zhashi lumbur sashe lhenji du gyadi zangchung ni ucho su chibga gyurdu nyewa na. Kasi rikki semung dreba kowe kema rinjin genzum gonglo nirji ki tuadu leba. Nagzi be longgo honda chukji ba ni zindab nira longkham jangmu zhuy la ngay zingyang. Zirdang ki lu la horur gyabu longgo dawa tangbu ni sungwa tangje. Tekhe pabdang duna jangzhu dawa chungyi pe tse jiki nyeshar zhugi tuzu la saden durin ki pagam nyipe yangdi simchung shardu bebe nangdir koyang tenchur ki milu si nyebar chur. Tikip pachi pyu simba so nyemi senge dindra yungwa magungbar. Yabyum lumbang changma longwe mik laryang sewa am pebur nordir sardu nyebatar gawe nyingyo di chi la chambar zene shetama sunam Kemu mamar kyo di ki singwe choka chup. Tene mishin war, mechi kertin jen kung benji de simbyo nima tsirin la kyunpa kapu kasar ki zebar gendi zhishi lumbur benjin ku kumar kowe ming shuwar chamadar ngakzong zeba na. Tikip topge lhari gangdu geyum la laryang gewe chokchui zimbuchi kumchi shunpa tambe cansui shuwar shibchi chetong zeba tang. Zhishi lumbu simchun yiga chunzin ki gadu nyambur zumbar din penzun chudam che dukbar. Jichun kushunbata ngini ronda cedangda gitu ngachi je jikba chungdukba masi. Ming shumi penzun ki shepchi mingda kyunbe kadoa yang jikba chungdub. Tege pepkin zhunyin ne penzin tamche kinbe sinyen du suwa na. Gewe kumchi jichun kushunbe gyamingda ngay ki ming niga chukzung su sunam denzin doji si zekyang. Jisur jichung kushunba kuchu zedib cengyur ki chumingda ngay la denzin ki xiamdu doji yubar tukdu ki sunam denzin benjur cirin si dogbar zedukji. Kuyu luki ki mani kasi rikli damba gongxinda. Gichi ki pani zelam gunzub changdun danna xibzung denden zume rikse teji basang cirin. Tuandam nilu ngaytun tanna mechi gertin jen kumbenri ta tenyi yinbar nguyandu raksha semun namni kapsi ki lukyu li shibar chashin. Kyuchua jiba jangmun zhulu gewe chokchui rinpuchi jen jentu temu nomin hen rinpuchi tang. Chi ambien jen je labyun namni tang liandu chipkyu gup mechi gertin jen kumbenri ta tenyi ne gewaan yapse sosur. Nusan chikdung korki ngunbyu tenshu gyachida. Zhishi tunbyu tsua yongda mangi chunbyu je sabge zaijin. Tine mingyangbar, genwaan yabse lenge uchua chibga gyurwe shepjir pipkyu ki
공마 침부 개 공통신 리시 니탄 대화 진도 개외 초출 신부 지휴배 샴디 재진 티급 공마 답부 침부 거의 패배 공통라 치후진 기사네 대모 호도아트 공 벤지다 나디 찬남배미 초출 니탄 대화 진기 근발 진 창반에 초출 고기 치와 중시 시치 된창나 유장기 미망 창망 교조 표와 용주 휴이 표중심 벤지다 내가 추억의 주고 다제 체도 보달날 천둥낭 톱나 내 편반남 순남 진보 용도 휴바제 코바주 법을 떼나 삼반남다 인두시 대전 왜 매외 가세 휴충말 나수릉이네 천하뱀의 촉주 민망기 제투 천남매발 휴두부 충두 하삽두배 앞편 초당 냠도 주디 랍춘 휴도 천둥 제주지 가퍼바인 다제 추억의 주구 꼬기 지신 미마 제급 진나 민도나 체도 보달레 칠라 뜨나 외바도 다직도 초주 천둥 제규 디신 바이르가 된기 레튼 첨부인 딜라 아르캬 호도투 나디 칠로 미린 성기 포첸당 냠도 하서 진네 치장 상와 딤주기 대베 초주 시트 나수 제추 네기 수레 능치 외부 남자 코바츠 쯔바 유 제다 까지 비블라 차나베미 쯔구 보달레 칠레 휴주규레토 네네 춘주 휴바다르 치에도 깨나데 헤헤 칭왕기 고사치덴기 미린정기 푸친 아랴 후도아도 림바 탕부 키야디 또에포 홀링 아소 립뉴 차나베미 쯔구 보달레 칠레 덴창네 휴수추 지까제시 티급 고 맹엘레 제네 다와 니숨식레 마송 두그룸 깨와 상케 니단 디와 젠투 디게 공의 칭 남장 제차 휴와라 치빕 제바당 뜻충 개외 축주 진부치 뇌메기 다와 사비 좀셰라 농수 제네